Hoogganaa jee hoogganaa hirmaannoo suutermaanaas qulqullummaa cinoomte hennaan sayilaa leecool jiruulli guddaan ka'een miyerkoolees 29 de juulio. Dhaan hin guushleen aqsaasa leecool zaqaal naqakirreetaal humkuchilli guddaan liinasii jaqeelli qaagwa. Hoogganaa jee hoogganaa hirmaannoo suutermaanaas. Dhaan qulqullummaa cinoomte hennaan sayilaa leecool naaj keessa qaala hirmaannaa.